0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko vai malal, me kauta a Planet Cars, mo na ngahi whanangononga mo tu uaki ke hui teni, malo vai.
2: Malo, apita te reta, malo, ai lau mari a hau eiki le rei ai tonga ko toa pe mo mea mai. Ko e atu ai pefo ke tau ngongo koe me kauta ka inoa koe koe Planet Cars. O ai pefo ke ne whamanatu ka ki mo tolu ko toa pe mo mea mai mei tonga, eh. Aki mo tolu ko mo visa ngā ue, lava le rei ke mau toko ni atu. Ka koe uhi o ku lava foki ke tātāho mea lele i loto i ho o visa ngāwe pa kou nai na i ai mou hangatonu mai pē te tūtaki mai ka te au e lava ke whai a te toko ni mo ki moutoro ko ia o license to ngā. Ange ko ki moutoro mo learn a license lava lele ke toko ni atu e kautahanga ki moutoro ko ia ko mou ngā fema o kotoa pē ki moutoro ko ia o pensoni toko lahi au pito ka inga na o pensoni lava kautahana toko ni. Pia o ate nau ngai mea lere nau fiefi au pito ko ue na nau whakaukau. Te kai peke toi lava ke nau finance a nau mea lere ko ia ko nau tau motua. Kau klava lere i foki ke utoko ni atu katu motoro. O ate whakamalo he weekendi ko ue na ea toko tahatonga. Nene lava o whakatau atu ai fu uiuti ko ia ai class ko ia Ford Rangers. E lava pe foki ke o ate class mea lere ke hekehe. Ang tau te fito ke whanki mea lere ko iau kai pensin le lei ngahi mea lere whamiri. Ki mou tolu ko iau mou whakaukau ke aiha mou mea ofa ke mou whae. Ko ia ko amanaki ko e sapat whae pea ko i weekend ni foki. O ate tala monu ke whanau ko ia ko e aframe i e sapat e ko e ni. Pa ko ato e tala monu a kautahani tat mou tolu ko toa pe. O te ke toi tatari ko e hape mea lere ke whakaukau ki ai. Pea ko e hae tu unga ku ke iai. Te tūtaki mai koe ka te au koe fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono nima ono valu, pe ko au tonu mai pike mau ia te fika te au fitu ono e Nelson Street i one hanga tamu mea.

Awake me kai nga tuk mo ke tau wakai he ni ki he funga ana hulu Da moe fasi koe ni oku hoko Koe mo unga kūlai ni O ato e maki mo tolu mo mea mai me i tua pule anga I he hoani pe pe fuka mo tolu mo mea mai Me he ngahi tapa ke ke he oe fonu ani Tau toi miniti si ieni pe a lava lere tau ngā we I he hoani Kou tui peu ke yongo lere ya tu pe a e whaka mafola Mo e whaka afe loto hou ngā atu ke mo mea mai ke tau ngā we Tukat pe he pimentonga Facebook page

ko e polgalama eni ai bilinga me ono aho nai fai e aho wa tolu e pileli wafe ma tolu tap moho eik muhamata apule tap mo tangata i fonua mo fine i fonua atonga uki Aotearoa pe au kore ke hufanga atu he ngahi fratap kua fake me he fale fama fola pe he e kukole fuka mole mole ke ngawe ake ai lea fai ngofua mo mahi no talangata he ia tea u fai ki tua kai ata ke fai ai polo kalamani koi me alele mu fuka fie fia mo oni o tau tau te fito ki si ikau tou anga me api ai manat ke ma u o ilo pe poto ai e kufaka inasi ake ai fa nao to unga hi e nau whinga lahi, moi tō nunga o e ngahi tokoni a si ngahi mātua. O nau potoa e ngahi mala e kehe kehe. O poto he lea whakapapalangi, he whika, he stolia, sa e nisi, moi poto kehe kehe pe, o nau ngā wei o iku nai. Ko i polo kalamani, o ku whela vea i kehe whahinga poto ma kehe, o ku ataki ai ai taha kotoa pe. Ko i poto hea ngā. Nā eu i tonga fu he hea na e tu matafale, ko poto he anga. He ilo pe koe ha ai uhi ngā. Ka aku mahino ai hono mahu i ngā. O ku kehe e nia be he poto kua ko le soni i whare ako. O ku i kai whai ha apply ki ai. Pe ma ume i ai ha a certificate. Pe tohi whakamoni ako. O ku ua pe hono pe pāko. Ko e ilo e mea ke whai. Ua. Ko e whai o e mea o ku ilo. Pe aku malawa pe e he si i moe lahi. E he taha kotoa pe. Ko e poto hea ngā aku talaia e he lea moe tō o ngā pe fō ngā. O iloa ko e whakaapa apa. Ko ulu ngā ngā fisifisi mua aki e he tō ngā talu me i tuai. Pe a ikai te tau momo i loto ke whakahomo homo hono kuku. E ngāri santungua a pe. Ka aku ne hiki hake ai ho tau tuu a ngā. O tau fika ulo aki he tau tuu i Osenia. Pe na amu māman pe. He ute eki māta ngalo ai tala noa. O e uheina moe salata nā i Lontoni. He taiva ni matolu. O kulai hono fonga whakata tau moe tau tuu whakalota fonua. Ko e eki moe tua. Mā olunga moe mā ulalo. Lahi moe sii. Kuloa ia moe masiva, poto moe vale, tangata moe fefine, mātua moe whānau, koe ngahi tu unga e ikai te taulawa kalofi. Ne hake ai lotu lelei. One omi ai mo oni koeni, o ku tau ta tau kotoa pē i a fio ai tai hā mai. Pē a tā ai e whelā kāke, o hangi ko ikai i loia hapalasi, pe fale o ha eiki lahi. Ka e fafale ia moe ni ihi, ko e hia moe mā ulalo, ke whaka mahino ko e siipinga o e mo ui, ko e whaka aki aki mui. O kui kai ko e whaka apa apa pe a hiki o lunga o e ni mā o salute. O hange ko e whai haka ate, so te pe polisi ki ha ofisa. He kum whaka ngata ngata pe, ai tuunga whaka apa apa ko ia. Ka aku iai ai ngahi whonga o kutau lawe ki ai katoa. Mo mahu inga, he ku fai me iai, o fai me he loto, pea fai i he ongo i. Pea kohono anga fai, ko e whakatou fai, o ku ikai ko e fai whakapotu taha pē. Nā e ai pē ai fuotu utu o e lofo ai society tonga, kai tālunga hono veteange o e hopo a te, mo e lofo pule ia e uloa ki whā, pea hiva ho sana ho tau toko.

0: apite. Malo linda.
1: Ko toko whako ni na a ke whatala noa ki ai aninai o ku ngofua. Ko toko lahi ia o i whanau ko ia ngofua ke ihe ki iako. Ko i ha ai waha atau. Ai waha atau ko ki whie mao ki he longa i whanau ko ni.
0: Ai ia koe koe koe home base ia o kumalawa pe ke hu maha ki pepe ka pau tau pe hepe kumahi na e tolu ha ki pepe o aloa o ki tau nima. Aia ko ni tau nima beha ki leka ia nau alfa kuna tau ki, ki he primary he. Ka koe ta earliest koe e lava hu maha ki leka. Ko ni wha ele beha ki leka pehe he wha e kua taimi ke foki o ngā aue. Ka e whakasio sio ha toko taha ke tuku ke ene ki itama. O sma lava ia e, e linda ke hu mai ai. A whanau koe ni ki he home base. Ko ni ma upe e nau tohi tau. Nau lava lewa ke hu mai aki ki he, ke enroll mai ke whanaki i ako koe ni. So, o ti peni pe, pe a mei he whae, pa moine whalala ki he toko taha e tu keita. Aia e, e malawa pe ko hato friend, pe ko hato ki i toko ua, pe ko e te whae, a veange o tukua e te whanau. Ka te alukita ki he ngāwe. Malawa pe he, ka he e tu keita koe ni ke, ke take on e kaule ka pe a mei he let's say 3 months o aloa o ki he taunima.
1: Ko ne tū koia a e houa e wanoa ta e totongi koi ke whanau he polokalama ECE. O ku malama nai ke mae whainga maarie koia e whanau koia o kunau i he polokalama home base.
0: Malo au pito, aia o ki ai pe a e houa koi ne wanoa koi ECE. Ka ki he kakai koi ke even the public ke nau always manatui, ko home base ia tai totongi pe ia. He, ai, o mai tai totongi pe ho whanau a ko ia, o ki kaiteke totongi mai koe ha mea kia mautolu, ko en koe kau, ai kau home base providers, pe ko mautolu ko own koe ha ki home base. O tai totongi pe he kui ngafu ko mau mau e mau whanaki i, tokoni pe me he pot ngawe ako ki whakalele aki ai ngā aue koe ni. So, kia te au o koutui e linta koe whainga mā lele leen ki e kakai, ke nau ave e nau whanau ki e hompeisi, he kui kai ki toi mole ahi a se niti, ke hange koe koe ave ai kaule ka ki he teikea, o totongi ia pe o kuma mawha foki ai ngai totongi koe ni. Kako mau tolu, o apply ki ai hoa e wanoa tai totongi, pe o tai totongi pe ai home base ia. Hello.
1: O to iai hawhahinga makatu unga kehe e fie mao ki he longa i whanau koe ia o kuna hua tu, hangi koe ni ugai foke whangti longa i whanau en ihi, hufanga pe whakatapu, pe atapu pe mo ki nau tolu, o ku iai ha whahinga whakatamaki o ku hoko kia te ki nau tolu, i kai ke nau tupuli lei, hangi koe whangi i whanau en ihi. Koe hae tu unga koe ia.
0: Aia, o ki kai ke pehe ia ke mau ta ofi haki ileka, ko ki ileka kotoa pe o eligible ke hu e linda ki home base. Aia tapau o kuha ue wha e koin kohe aho ko enroll mai ai ki ileka. Pe whai ha whakatala noa, pe a mau ilo i o kua tau se, tau ai pe ki he mahi no pe he waha ki ileka ia ku o ku ki i slow ene development koe lea pe kwa i te kai ke pehe o ku pehe wha e ia o ku kua taime ke lea kau te ke lea. O maulawa pe a whai ai kumi ngahi to koni koe ni pe a mei he Tōtu ngāwe ako, pa te nau o mai le vai kakai ke tō koni mai ki a ki mautolu, pa pehe ki he kau etu ke ita, mui wha e, hanga he fōu ngā koe ke mau ngā aue ai, pe mui wha anau koe ni koe o pehe. But mostly koe mau kau leka, kai ke wha e aha ki leka ia e o mai o ki aha mea pōko. Unless o tala whakahauko mai he wha e, pe te mau kumi lewa angahi tō koni ang koe refer ki he early intervention team koe mbea me he pot ngawe ako, pe te nau o mai lewa tō kota tō tonu koe koe ke ngā ue mō mau tolu. Malo.
1: Kia ki nau tolu koe ngā nofo he feitu u koe ia o ku ia e kakapātu. Ka pau ngā fie mau e nau whanau ke o atu, koe hae fōunga.
0: Mā lo a pito, koe ngā ue kono koe home base e linda. Ka pau te nofo i te atatū, pe te nofo i puke kohe, pe ko fe ia, ka te fie kau mai ki home base, ok malama pe ia. Aia te utuku atu pe e ku fika ki a koe.

I mua ke whai tau loto e whiaf koin, ko whaampe ki tau mai ai, sa me onum ful mao no. Te tau pe mea ngai ves, me sa no ke hong ful mao a, ke whai a ke tau loto whawhita i e whiaf koini. Ai aguhi ki a ngai lea koini. O whawhita i ke o mau otua, ai ngai kakaina, pe ai ke maungo ai leo, o pwhamalo ki a teia. Ai au ta ofi ki he mo ui ho tau lau maari e, o ke tene tōko ho maua e, ke ngaue. He kua ke ai ahi i ki mau tolo e o toa, kua ke sivi ki mau tolo, o hangi koe sivi o siriva. Nā ke whakahou ki mau tolo ki he kupe ngā, Nā ke ai ki ho mautu a hafu kawenga. Nā ke tuku ha kakai, ke whakate kātu, e nau sāri o te, i ho maufunga ulu. Nā mau alu i he awhi, moe mai, ka nā ke whakahau mai ki mautolu, ki he potu maulahi. Amen. Kore kone te u, whamalumalo atu ngai tā whakatapu kotoa pē, o whaangawe atu aki pia mehe ngalu e ani, pia moe whare wha mawhola le ani. Ka a tā mō koe whainga maari e koe ni, ke whae atu halotu ke kamata aki, ai polo kalama ma ke heo e whiaf koe ni. Koe sā me whawhita ayo e ahoni, o kuki ki tau tolu, ke tau whawhita i ke he otua. Pa koe uki, o ki kai koe uki pe o hafa fine, ke hange koe sāpā te uta unu ki ai. Ka koe uki a mamani kotoa, ke tau lotu pe a tau kau whataha, he hiki e whawhita i ke otua. O i kai whai a ki pe ai hiwa, pe a moha lea, kai whai pe a mehe loto honga ia. Koe uhi pe, koe malu mo ui kua whai e otua pa mātau tonu. Toi pē māhi nai tā, pē tau a o ke he vai wa anga mārie o e tau koe ni. O tau a whono ngā tue ni ke tau a o ke sāpa te wha e o e sāpa te koe ni. Koe tau tō me ai o si o ke tau kua hiri, pē mo e whono ngā nā tau whai mai, lahi a tue ngai mo ui kua more. Pē ku tēngi hia ngai loto whale lahi. Ka ko hai ki taua, ke ta ke lau, he kau pe a kau he lau, he hanga atu ke whamanatu, o e sāpa te mahu i ngā koen. Ia, nei lai ange whau e ngai whanonga, ta mo ngā hita au e hala whanonga, nā tau whailoa ki moia. Pe au tau tui nei e taimi, nei hange ka ngoto e tau wholau he waha. Whawhetai, e nai hange koe wholau e kauako, nai i ana pe a sisu, ke whawhangu pe, ke kau pe mok tau tolu. Nai hange e tau whono ngā hanga he kawenga, ma whasia e tau mo ui. O hange koe lau e sāme, nā tau alui he a fi pa moe vai, karane kei whakahao pe ki tau tolu. Nā tau whailoa ki mo ta au ke ke he. Kari tau tolu koe ka inga karistiane. Koe ko ngai aho no sivi ki tau tolu. He hala whono ngā. Ke tau hange pe ko asiriva. Ke tau hange koe koloa mau inga. Hono ta inga te ngai mea. O ku sivi ake ki tau tolu. Whawhetai. Nā whipare kina pe ki tau tolu. Kau tau a umai. Ke wike ma ke mahina o kwhama mawha e mau inga o e whamiri. Ko tau situ a ke sāpate o e whanau. O tau whono ngā tueni ke sāpate o e ngai whae. Whawhetai. O tau lau koloa he tau kei kau. Kau tau mana tua, si ngai whamiri, mo ngai loto whare, o ikai ke nau inasi. O more pouturiki o e loto wharea e whae. Whawhita i koe o tuaa.
hoko ko fa e ki ngai lota fale. Tala manu atu ke te kmo tolu katoa pe, si ngai fa e. Mok nang tolu katoa pe, uk nang to o ngai fa tongi a fa fa e. Isa e kai ngalo, si ngai u se panit, kuo mole e fa e. Kanai tou a ngai tamai, i anu fua, a ngai fa tongi a we fa e ki e fa nao. Pag mato a ki honga, ai amanaki ki tau kau fata. I ono wha manatu e sāpat whae. O kou o whaat, ke ngai loto whare kotoa pē. Ke tau loto. Koko e ai pē nā ke taki mai e mau whono ngā. Pē mi he sāpat e whae o e tau kuo hirina. Moe mau amanaki, ke mau kau he sāpat e whae koe ni. O mauhanga hake pa moe loto o kufonu e honga ia. Pe moe mau whamo oni atu. Koe o tua whai mesi a ho a fio. Tala noa pe e whatsa me. He ka neke nofo e ia ke lama kovi. Ko hai ai tu u a tonai i o ao. Ka koe huluange ho whai mesi. Koe hui koe uho o mo ui koe o wha. Te moe kei omi whainga maa rie, mai whahinga o e tangata. Ke whaihano riu kawai e mau mo ui. He ilo whai whaiangi, koe hataimi te mau tau, te mau wha hoi fua ai ki ho a fio. Mau wha maa loatu, he whainga maa rie koe ia, ko ke omi ke mau inasi ai. Taimi ta tau e maurea ke whainga maarie. O mau ongo e nei kai hao haua. Pe nā mau ngāwe aonga mau a ke ai pē. E whainga maarie nā ke o mai. Lahi ange whau e mau tōno no. Ka nā mau unga pē ki ho o wha. Pe amu ho o uhinga ho hoko mai. Ko hi koe kau tōno no. O hange ko mau tōlu. Mau whawhita e ai ki ho a fio. Ko uhi ko whakalelei. O ku hā he tai ne kui ni. Kai o maa ngā he whae ko toa pē. Ai tō ngā pē amok mau tōlu ko toa pē. O mau whono ngā atu ke mau au sia. Ai sā pa te whae o e tau koen. Fie fie ai mau mo ui. Ko uhi pē. Ko whakalā ko i fio lelei e tai ne kui ni. Kai o maa e prinsesi pē amok nā tōlu ko toa pē. A ha mo he of. Hou e ki ga o mai ka kai mo oi whonua. Hou nga ke mau mo ui. A e ofa kua ke whai. Mau loto atu ke a Fiona. Mana tua ngai loto whare. O ke ia o mai pe ke ngai a koe ni. A e ui ai a Fiona. O kuto o ai pa mo ngai wha e. Whalala ki aisi a ngai lau maarie. O ku ke ii ki ange whau. Ka mau whawhita e pē o tua. He o kei maa alunga pē ho tu tu ni. Ko e mau tangi pa me mau to e. Ko ia pē ho mau inasi. Ka koe taimi o ku ke a ahi mai ai. O tala mai. O ku ikai ke mau to e lava. He ko ata ai ho mau vai vai. Ko e oia we pē. Ko e uhi koe maa vai ku hoko. Tō mafi mafi ku mau hapai ake. Ngai mo ui ko tōa pēpa mo ngai loto whare. Ngai wha e kua more nā umo ui pa me tau kua hirina. O a umai ke tau koe ni. O ku inu aloi mata ai ngai loto whare. Ka koe mau lotu. Whai ho nau whakanana a. Pa ke whamanatu tu umau. Ko koe ia e wha e o ku tolo ngā. Ko koe ia e wha e. O ku tau ke whai ki ai ai unga. Ko koe ho nau malu anga, ko koe ai be ho nau mama anga. Tō maf maf, ko mau tolo ene ngai wha e, o mau nofo lau whaka ah, pe lau mō whaka mō me niti pe, ai o pe pa moe hulu atu o ofa, tu ke honga i ai e mau mo ui, pe liu kawa i e mau mo ui, ki ngai mea whahoi fua ki ho afio.
polo kalama e kua kamata e puoko e ni. Kenau taulu ko te ope e kutu, kenau whakahoko e polo kalama ko e ni. O tataki, ko e mauloto e o tua ki ke manawa mai e te kenau taulu. Ke hoko pe e nau rea ko a whakanonga, ka mua whafie maari e kia se angai loto o koha. Ke hoko pe e nau le o, ke ne oange ha mama, ke angai loto pa mua angai hala whanonga u kau po uri. Pa ke hoko pe polo kalama u whakahoko, ko ha polo kalama ia, ke ne whakamama ho kakai, pe me whanonga u mauwhai. Ta apua ki mai e kinau tolu ko tope, te nau whakarea, Pa ke tā ngai whasi e re tio. Whai ko tō pē ngai mea ko ia. E ngai mea ke whraha i ai ki mamani. Ko o kōsperi ko ia e mama a ngai re tio ko ni. Tā po aki ki mautol. Pa mo e ngai wha e ko tō pē u whanongo mai ke polo kalama ko ni. A ngai loto whare ko tō pē e whare ai ai polo kalama ni. Whakaivi ai ai ho lau maari e. Ke hoko ko tō pē ia. Koe taha po aki ke te knau tolu, te nau o ngona e polo kalamani. O mau fo aki atu e mau mo ui, ke ke fie mea ngau e aki peki mau tolu, ne o ngoang e mau tai tau. I huafa si isu kalaiska ko mau fo a mo ui. Amen. Pe koe kereso tau e kiko si isu kalais, o falahea e o tua. Fema lau maari e maani o ni, na fumau ho alo o faa e ngai faa e kotoa pe, Pea mua ngai loto whare ko tō pē, o owa nā hiri, kai whai pio lau i kuonga.

e tau lotu. Pea nei nei i lang langi ia a ofa tū ki mua. Nei o tuā ko ofa ia, taru mei mua i mua. Tā pak mei ei kei ngāwe pongpongini. I longa ha wholofola te mau wahe wahe ai, tuke hoko tau pē koe whakakoloa ke mau whanunga. Whaoro mai hos kaina re whamamangia ho mau loto, whaapa urini, ka maho mau atamai puputu uni. E tāla ia mau ofa ke awhiona. Ia Christ pē ko alo, ka ko mau moi hu, e meni. Tāp mwe awhio ai o tuā he tau loto lotonga. Whatap ki he kerekere eiki o Aotearoa. Whatap ki he hau eiki o Whanua. Nau mea mai e polkalama e PMN Tonga e Bongbongini. Whatap fo ki he whareha matapure. Pepe ki he Tonga kotoa pe. Wa at kia e whakahoa o Bumbungini. A dā mōko e whainga Mārien, e u whakamonu hau koloa o tai Māri ai i Bumbungini. E tū mua ke u ngāwe ake atu pēa e taha o e ngahere sone sā pate whae a e kutau hanga at kiai. Kono whamana tua, mo whamahu ingai. E tō anga si ngai whae. O te tau pe he whamiri, e sias, e mai whanua. Tō oia me he kōspere si su klais. E ki tohi e sio ne hongo fulu mā whā o e wahe, o ke hongo fulu mā nima o e vēsi, ki hono wo fulu mā taha, aia pēa no whārea. Ka pau mō ofa ki a te au te mou tau heu ngai whikau a aku. Pe te utala ki he tamai, pe te fua ki a teki mou tolu ha tau kapa e tō taha. Ko uhi ki a teki mou tolu, o ta ngata. Io, ko e lau maarie o e mo o ni. Aia ui kai ke wha amao e maamani. Ko e hui ui kai te nau sio ki a te ia. Pe fai ke ilo ia. Ka mō whai ke ilo ia e ki mō tolu. He akune no whamau mō ki mō tolu. Pe akune iho mō loto. E kai te alu o tuk ki mō tolu ke tue noa. O kou haupe ke te ki mō tolu. O kutoi si pe e kai ke sio ke te awa mā mani. Ka ka sio e pe ke te awa e ki mō tolu. Ke uhi o kou mo ui, pe te mou mo ui ai pe. I aho ko ia te mou ilo, ko au o kui he utamai, pe mo ki mou tori a te au. Pe mo au, pe te ki mou tori. Ko ia kumau ngai tū tū ni, mo tauhi ki ai, ko ia ia, o ofa ki a te au. Pe ko ia ofa, ki a te au e o feina he utamai. Pe te ofa moao ke te ia. Pe te whakahai ke te ia. Amen. Ko tau te kisito atu e ni mei he sa pate na tau whamanatua i e mahu inga e tau whanau. Pe mo e tau whiawhia ke whakahai. Ko uhi ko mahino ka te ki tau tolu, aho nau mahu inga. O te tau pege ngai whamiri, pia mo sias, pia mo whanua foki. Pia unau mahu inga ma kehe ai, i anga i tau whanunga. O kui kai koe wala fo ou pe, o kui kai koe kai lelei pe, mo te ngahe pe ha mea tokon lelei, O kui kai koe tau whataha mai pē ke whanongo, ki he malanga mō ngahi hiwa, mō ngahi resoni ko teu teu, maa ki tau tolu. O kui lei ko tō pē ia,
he uki ai pe ahano whekau mea mohono pore e tau ako mi ai. Ka koe taha ene e whonga e tau mahu inga ia, e ki tau tolo e mātua, i he e tau whānau, he koe tofia mea si hova, nā ne fuaki mai ke tau tauki. Koe tau whaafeta ia, o ku tau kau he whakamahu inga e koroa whungani koe whānau, pe aku tāore wake whaiho taure reitaha. Koe whakahounga pe, ai o whae o tua, o whae mai tau whāna. Tau hanga atu e ni ke sāpate whamanatua e tau anga e si ngahi whae. Pea koe tala noa whae he kōspe de si o ne hongo fulu mā whā, o kune lau whekau, mo ne lau tala ofa. Ai e ogea e ngahi whekau la lahi e tolu, o kuno whae e tokanga a si o ne. Uruaki, koe tui, ua, koe ofa, pea mo e tolu, koe tala ngofua. O ku mui mui ke he tui e tala o whao e api kua te u. Pea mo e tari lotu i hono huafa. Pea mui mui rewa ke he o whao mo e tala ngofua. A e tala o whao e tau kapo. Me vesi ulua ki ke vesi o ngofuru maa whao sione. O ku feinga e si isu ke whapapau e tui mo e tuunga o ke e loto e kaua ko. Ke oa te nau pupu tuu, kai tui piki taiga te ia. He ku ofi ene taimi ke ne mawahe me te kinau tolu. Pena mea e si isu e tāra whiri hona nau loto, pe koi hā e hoko. Na whenga si isu, he whamaheno. E kai ala li liu e hata. Ai ngāhi mea ko plani he ne tamai ke hoko. Ka koi mea pe una wala mawhai ke li liu. Koho o nau tolu pe loto. Me he loto si i ke nau loto lahi. Me he hoha a ke nonga. Pa me he puputu u ke fie maarie. Pe a wikai hatunga e malo hitaha ke tu ai ho nau loto. Ka koe pau. Koe pau pe ke nau tui ke he otua. Pe tui fo ke te ia. Mahoi ngai uki ki he tui, he koia pe ai ki. Ki he nau amana ki, mo whalala ke ngā he tala ofa o ku mui mui mai. Whaha e si isu, koe ne alu ke teu ha api mo ki nau tolu. Kai kai ha tui, he kai ha amana ki ke ap koia. O ku mui mui ai pe foki. Mo e ne whakahake a tō masi. Ko au pe koe hara, ko au pe koe mo oni, pe ko au pe koe mo ui. Kai kai ha tui he loto e kaua ko, he kai ke nau fau he hala ko ia. Io, kai kai ha tui, e whengata a whau ke nau mahinoi a ene taha mo e tamai. Pe whengo fua whewhea i ke, whe, ke fua ki hakore te nau whai, o ka pau o ku nau hala ha mei tui e tek nau tono. O ku mātu aki tukanga mamafa sione i he kotoa ele ngahi kōsperi. Ke tau tui ke sisu. A sisu ko kalaisi. O koto ka hoko atu rewa e tukanga a sisu me he tui ki he ofa. Aia o kamata ake e tau vēs huluhulu e pongpongini. Ko pau, ka pau o ku mou ofa kia te au. Te mou tauhi o ngai whekau aku. Ogune toe mālawa ke whakaukau te tau he vesi ua fulu mātaha. Ko ia, o mao e ngai tūtu uni, mo tauhiki ai, ko ia ia, o ofa kia te au. O mahu inga e ofa, ke ne whakatolonga e tui. He ka ilonga e hatoko taha ogune pehe ogune mao ai tui kai honga i he ofa. Ogune hange e tof peha māma, ka oku i kai hane kalasini ken malawa ke uloi. Ong toa whenga sisu he ni ke hului, ai whekau aki waofi ai ofa pe mo tala ngofua. Ko ofa mo oni o fiski tua, i he tauhi
ki e taha o te ofai. Peko hoto mali, peko e te whanau, peko e te mātupa, peko e kau ngā whanonga pē, ka au malawa ke whakahai e te ofa, i e te talango fua, mō tauhi ke toko taha o te ofai. Ko tau si to me sa pa te fra me pe tau hanga tu en ki sa pa te na fa e me sa pa te na ta mai o ko tu na fa be ma tu a hona le leita ha ma na fa na ni ai be fok me fa na u i ru ke ni una ku me na me le le me na me au fa ma na fa e mo ta mai ka tala mai hai ko to uhinga ma o lunga ange ahono fai gotoa e ngahi me ani, ka kono ui ngā utahape ko ofa. Pea ke whakae a e tau ofa, ki e tau whānau, pea pehe pe foki, moe whānau ki he nau whae, pea moe nau tamai. Ta tau moia, ok iai hato whatongia tū ma'u, ta pau ke hato whatongia tū ma'u, isiasi, O ilo e te ofa, mo te ofa fatongia, he te tauhi pau, he tūtūnia hata fatongia, mo to lakanga ko ia. O te tau me, peko e malanga, peko e akonaki, peko e lot fehui, peko e faife kau, pe ato e fatongia kehe pehi society. Te tau lau fefe, ku te ofa hata fatongia, mo to lakanga. Ka hiri ko ia, te liak lotu, Moe kai toi ha kovi ke heke hono fai. Kai nga tonga. O mea mai he pongpongini. Koe mea whakamore iwi. Moe mea honge kres. Pe au pasanga sanga e mo ui. Koh ngā ue. Ok i kai tu unga he ofa. Ok fe whakamoni aki mo ta e mavete a ongo me ani. He o whakaiwia e ofa e talangofua. Pe o whakasino e talangofua ai ofa. Tuku ke heange. Tuku ke heange ai talangofua tu ngai he irifia. Mahalo pe o kau e hatau nihi. Pe ka mea lelei pe ia o ka pau koe whounga ia te whakahaia e te talangofua. Ka kua whakatuku ko toa pē, ko whaia. Ka whamoni tau potu taha pē ia e ofa, aha taha ia kalaisi, ko ene tauhi mo talango fua e ngahi whekaua kalaisi. O ke kai ka ofa lau pē, o ke kai ka ofa whakamamata pē, o ke kai ka ofa tuunga pē hamea, Ka koe ofa, ko pau ke te tauhi ki ai, i mō menit kotoa pē, koe mō ui. Kai ngā tonga. Ok mō mea i koa. Ok i ai ngai tāpua ki, ok mau e ni ihi, ok taupiri ho nau loto ai ofa. Tāno pē ke e kōsperi, koe ni a sione, tene tuku mai e tau ka pō ke hoko, ko hono leuleu mahawhana. Tere tuku mai, neongo e ngari te tau manawahe ai. Ka e kai tere tuku ke tau tuenoa, pe te tau pae ai. Ko hi tere tuku mai e whetongi ke e tek tau tolu mau pe, mau ai pe, ke tae ngata. O whamahino e sisu, ko e kakai ku ofa mo talango fuaka te ia, hei kai au pito. Hei kai au pito te nauri e kina ha taimi. Kau hii neongo, ogu nau manawa he, ka tene ia teki nau tolu makuai pe. Koe tokotaha ko ia, koe lau maario e mooni. Ogu maario foki he ni hono ngāo e aki a rea mooni. Kene whakamatala a lau maario. Koe uhi. Koe uhi koe mea mahu inga, ke whatongia e tau kapo, ke whai mooni. Kai kai ka kano pe uho aki e ngāo e hatoko taha tau kapo ai mea koe mooni pe a tae whalalaanga e toko taha koe ia.
Pea kuta tāua i pē moe ngā aue kune whai o ku more a manaki moe tua merie me ngā aue koia. He ku kai whai he lau mārio e mo oni moto tonu. Ka koe mea, kea ki tau tolu, pea ko tau monu i a ngā ia kai na tonga. Ko tau tau ka pō mo tau leu leu māwhana o ku fonu pea kāno kato e lau mārio e mo oni. Kai na tonga. Koe tala awha me mata ka sisu, neongo e kai mamata a mamani kia te ia. Ka e mamata e pe kia te ia ki nau tolu o ofa mo tauhi ni ngai whekau. Tene whaino mai, i e ka te ki nau tolu, pe tene whakaha mai ia, neongo tene hiki. Me tāpua kia e mo ui. He whakatupu mo ui, ai ofa ka sisu. Koe ne tala o wha ia. Tanoa ka sione, koe uhi o kou mo ui, pe te mo mo ui ai pe. Koe tau whekau aki he ofa. Pe koe ofa ko ia ulanga mo ui. He kono au whakatuku ia e tau mo ui. Ko ia ofa ka sisu, e ofa ia sisu, pe mo tamai. Me ngā hei whakamatāra ko whae sio ne o ko whia take e tau toka ngā ke whakakaukau ko eni. Ko koloa mahu i ngā taha ma e tau whānau. Ko e tau ofa. Mahalo me te tau pehe o kuro tonga whai pe e tau ofa ke e tau whānau. Ka kule lei pe mo ia. Ka kou tokanga makehe e pongpongini. E tau toka ngā i o tokolahi Tō lai whāua ki whānau, o ki kai te nau inasi e whainga maari ta tau moia, o ku lawe monua ia e tau whānau. O ku tonu rewa ke lava, o whakamatala i pē e heanga e tau tauhi whānau, a e tau ofa e tau whānau. Taka whē hui, o whē whē. Malawa pē, e tau teke e tau whānau pe whaka ai ai mo whakaloto lahi ki nau tolu. Ke he mea au lelei, ke he mea au tau pe te nau mo ui fie fie ai i e ka hao e nau whanonga. Ka kone kina ki nau tolu he moon katoa pe, pe a mahulu hake. Mahulu hake ke tataki ki nau tolu. Aki ai ofa pakakala isi. Ko mea tako ni le ia ku ngauhi ma e tau whānau. Ngauhi e ki tau tolu e mātua. Ko e merino, mo e wha ka ataki. Pea ku kikia kia ofa. Ona whai whangea pea ha taimi, te tau hanga haka e rea kona. Pea mo e nima kovi. Pea kikia kia ngutu lau, mo e whekei ke i, ke kai he tau whānau. Pe te tau amanake ai te tau tōria fua lerei me te kinau tōna. Koe mea toko ni kano kovi ia. Koe mea toko ni ifo kona ia. Pe whakalolo ma. E hanga e whainga mea toko ni tamala ko ia. O li liu e ua e tau whānau. Pe more ai a ifo e mea kai lerei. Pe kai hato e fie kai e pe fie inua e ke maa oni oni. Kai hato e fie kai ape fie inoa ai ke maonia kalaisi. He kua kou moa ki nao tolu. E fili. Pe mo setane. Oku mātu aki pöprenges. Ai loto e tau whānau. Pe aku mau inga whau ke tau whakaalala. Mo tau tokanga. E tau tau whānau. Na a mau mau pe laweha loto. Pe whaina rā ke whaito o. Ta tau moia ka pau tau a o ki a tuunga ka tau pāhia he tau i whānau. Koe pōre o e pongpongini. Tau tō ki whakakaukau loto ange mua. O i ai bēsi ini i me moe whānau o ki kai te nau inasi tā puaki. O tau mau. O ki ai mātua. O ki kai te nau inasi
e tāpua ki utau mao e ki tāu tōru koe whānau. Ko lahe whānau kori aki. Lahe whānau ko nau alu, mei api ke whaiho nau loto me nau whakaukau. Ka lahe mo e whānau ko i kai, kei lava ke whakaakoi. Ke whakaakoi le rei ki nau tōru koe uhi

Ei ki nau tolko e uhi koe palpare mai e mātua. Pe mō ngahi uhinga ke heke pe. Kag mahu inga ke koe tau whānau, he koe tau whakaola ia, ai māma i honau atamai pe mō honau loto. Ka pāu o whawai vai e tau whānau he ako, mahu inga ke tau whamanatua te kateki nau tolu. Oku lau miliona ai whanau nau fi ako. Kau ke gaite nau mau e whenga maari e ke ako. Pea koe vai, vai tolo e ua e whanau ko ia, pe tau whanau fi fine. Kau whamanatu mai e wholofola e pongpongini, ka pau tau ofa ke a kalaisi, pe tau whakaha ia, a ke tau tau i ke hao haoa ai mea ofa ka koe tofi e ko whakakloa ki tā tō e kalais. Ka inga tōka. Mou mea mai he pongpongini, e ma siva siva beho tau whonua, e ma siva siva beho tau community tonga. Ai sia si, pe a upe ko tau ngā he loto i whare i whāmeri. O ka pau, o ki kai ke tau ngā ue, o tu unga he ofa. Taimila he tau mo oi tau toki ngā ue pe o tuunga he seniti. Taimila he tau mo oi tau toki ngā ue pe o tuunga he no kouna ki tau tolu ke tau fai ha fatongia. Pe ka pau te tau fai e ngā ue ko ia o whakapu ia pe ki tau tolu. Te tau fai whakamuamua nima pe. Ka pau te tau hanga whakatoka ke toka maarie pe toka lerei hono teu ia tau whanau me api. Pe toka ngā kina ki nāo tōru aki ai ofa, ko e tau whakairia, ai whānau ka koe ngāhi pulo pula ke tupu, pe fua koe ofa, pe fua koe kātaki moe merino, ai ngai fua koe tau pēlau māre mānoni, pe e tōri mo whiri ai, ai kahau, i tau anga e lolotonga. Tūpe mua kei whamanatu atu, a ko e tau whānau, ke ilo mo maheni me ofa whakakalaisi. Penau hoko, ke kau taki whāmiri, ke kau taki whanua, ke kau taki siasi, o whanu i he ofa. Ke ui he ku tonu hona whakatoka, i he maka ne toka ai, kako kalaisi. E whakamatala mahino, mahino taha e ofa o ku haia sione wahe toru vestahano. E nai ofa pehe atua. Ki ma amani ko ena ne whakano alo, alto pe taha ne whatupu. Ko hi koi e kotoa pe tui piki taika te ia, i wana aua. Ka mao e mo i tangata. Ka misiona kalaisi mi hono alo i kono kalusa whai, nai tunga kotoa pe ehe ofa. Ka ne ikai ha ofa, ne ikai ha whakamo ui maa ki tau toro. Ko ia koe uki uk whae si su o ki kai, ko ha whatongia ke whakahoko tōtaha pē ki tau toro. Ka koe whakaha anga ia, o e tau hounga ia he ofa mai tauhi, ko tau tai maari ai. Ko e ofa tūnga ape, ai o tua, ko tau inasi, pe tau lawe ai, mo tau ngai whāmeri. He wāwhai ta mai, pia me aro, pia me lau mare maa ni oni. E me mi, he tau lotu. O tu au mau whamalo atu. I o tataki, pia mo tō whahala, ma wakwai ke tō mui a ngāwe pung pong koini. Tu ke mawako tō pē me o wholawhola, Pe leongo ke kau sewani ti tai aonga pe ki mau tolu. Ka tū ke mau hoko, ke kau sewani ti mau whai pe me, ana tonu ke mau whai. He ilo nā aonga e mau mo ui, mo mau gahi tare ni ti ke taha katoa pe. Ka mea te pū, ke mau whatu pho i fua ke awhiona. He fu mai alau maare taki. Taki mau tolu e whanonga ke mau whai. Tā pāk mai ai pūre me kau ngāwe re te o tonga Aotearoa. Me kei omi whainga maari e ke mau malanga e ho wholawhola e whainga maari ko tō pēk mau mau.

Ta pak mai ato ko to pe me mai. Ke polo kalama o e pompungini. E hoko e peo folo fola ko e amata kiloa. E hulu hulu mau ngai hala kau po ulini. Ta pak ki mai ki mau tolo ko to pe. Me fai mau pe me langi na mau fomonu i amo mau tage kina. Whakato ai mau tae katoa whakao e mau tae au. Mau kore katoa ngai mea ni wafpe o Klaes ko alo. Ka ko mau moi.